penzionetsko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: vikenda. Iskoristite najveću ljetnu rasprodaju u Centrumu. 1. i 2. avgusta vas očekuju popusti do 50% na ljetni asortiman.
1: Pronađite bazene i bazensku opremu, vrtni namještaj, klime i ventilatore, kao i bogat izbor plažnog programa po posebno sniženim cijenama.
0: Iskoristite posljednju veliku ljetnu rasprodaju.
1: Vidimo se ovog vikenda u najbližoj Centrum poslovnici. Što na umu, to u Centrumu.
2: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova Fax, Nila, Ornel, Liqui Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližim CM-u ili na CM društvenim mrežama.
6: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski vrat bez kosti kilogram 8,99, krompir bijeli kilogram 0,90, sok naranđa voćne kapi 2 litra 2,59, jaja L klasa Appetito 30 komada 7,50, kombinovani frižider Vivax 499, mašina za suđe gorenje 550 maraka. Ponuda vrijedi za 1. i 2. avgust. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
7: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
8: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
7: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
8: Izaberi savršen par.
7: Move TV po tvom.

0: fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 55% na odabranim kancelarijskim stolicama i stolovima i do 60% na svim baštenskim artiklima. Kupujte sada u vašoj JISK prodavnici ili online jisk.ba. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjusta 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
3: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Moj wow efekt nosim svuda sa sobom jer sam to sasvim ja. Do 11.8. kupovinom make-up proizvoda i dodataka za šminkanje u iznosu od 50 km ili više na poklon preuzmite ogledalo s LED svjetlom. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.

0: uz malu pomoć mojih prijatelja. Big Radio.
1: Centrum garantuje najveći izbor klima, ventilatora i vodenih rasklađivača zraka.
2: Što na u?

Peti blok. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

Potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na pola radnog vremena za dopunski rad u ranim jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada centar, krug Čajeveca i Budžak. Za više informacija pozovite 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 33.

0: koristite najveću ljetnu rasprodaju u Centrumu.
1: Samo 1. i 2. avgusta očekuje vas čak do 50% popusta na bazene, bazensku opremu, vrtni namještaj, klime, ventilatore i plažni program.
0: Iskoristite posljednju veliku ljetnu rasprodaju.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 31.7. do 2.8. Domaće crno grožđe iz Hercegovine 2.29, juneća plečka i vrat bez kosti 17.99, ćurića prsa neoplanta 14.99, voćno vino Somersby 0.33 litra, više vrsta 1.69. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 49

0: penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjska plećka bez kosti kilogram 5,99, mrkva kilogram 1,50, pivo premium Lav 0,33 litra 0,95, desert Monte Cot 55 grama 1 marka, električni šporet Gorenje 699, zamrzivač škrinja Vivax 450 maraka. Ponuda vrijedi za 1. i 2. avgust. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liquid Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
2: Iz Kor kataloga izdvajamo sir Edamer ili Gauda, kilogram 10,95. Tjestenina Pasta Rico, više vrsta, 400 grama, 0,99. Sok Coca-Cola, više vrsta, litar 25, 1,69. Parfem za veš Lenor Perle, više vrsta, 9,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj.
4: Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
5: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hirurške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051-305-600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.
7: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
8: Jednostavno Eki.

0: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan Dolu, fantastičnih 59,95. Sklopi vitricikl sa guralicom 199,90. Trampolina 366 cm, sensacionalnih 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ovog vikenda iskoristite najveću ljetnu rasprodaju u Centrumu. 1. i 2. avgusta vas očekuju popusti do 50% na ljetni asortiman.
2: Pronađite bazene i bazensku opremu, vrtni namještaj, klime i ventilatore, kao i bogat izbor plažnog programa po posebno sniženim cijenama.
1: Iskoristite posljednju veliku ljetnu rasprodaju.
2: Vidimo se ovog vikenda u najbližoj Centrum poslovnici. Što na umu, to u Centrumu.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor. Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Najveći

0: 4. Volkswagen. U Jisku se sada završava rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim plahtama, jastučnicama i posteljini i do 60% na svim madracima i jastucima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk. Scandinavian sleeping and living.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: DM Slavija za jubilarno slavlje i povjerenje. Ja biram Libres.
3: Do 11.8. kupovinom dnevnih i higijenskih uložaka brenda Libres u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
2: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su EKI krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj EKI poslovnici.
5: Jednostavno EKI.
6: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Glušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
7: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

Ovako se razbuđuje nedeljom Ruzmarin, a još je brzih pjesmica na listi da se razmrdamo dok nije previše ugrijalo. Ono što sam ja spremila za razmrdljavanje i čavrljanje, ponešto o hladnim odmorima, o jednom posebnom svjetskom prvenstvu koje se ženama neće dopasti, o jednoj posebnoj planini koju nažalost imamo na planeti, o loto dobitnicima, o nekim knjigama, o navikama koje nam kažu skraćuju život. Izabrani najbolji parfem svih vremena, apsolutno se ne slažem sa izborom, ali ja sam ona koja se nikad ne slaže. Onda neke korisne stvari od požara u automobilima ljeti, šta i kako da se uradi. O nekim dobrim i lijepim stvarima, o jednom Guinnessovom rekordu iz Bosne i Hercegovine. Svašta nešto imam na ovoj mojoj listi, ali naravno, rekla sam, napravit ćemo i onaj brzinski kratki pregled vijesti. Međutim, ljudi, ako ste za volanom, čuvajte se i pazite. U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila na ulazu u Kotor Varoš kod benzinske pumpe, smrtno su stradala dva mladića koji su imali po 21 godinu. Nije učestvovalo drugo vozilo u nesreći, jednostavno sletjeli su sa kolovoza. Policija utvrđuje šta se izdešavalo na magistralnom putu Banja Luka Teslić i dalje su policajci na terenu obavljaju uviđaj zbog čega je saobraćaj na ovoj dionici obustavljen. Da znate šta je. Tako da, čuvajte se, vozite polako i oprezno. To vam je. Raspisali ste se, razgalamili ste se, znate da nedjeljom nemamo muzičkih želja ili prijedloga ili zovite to kako hoćete. Draganče nam se javlja iz Šondorfa, onda ekipa Ramovića koja nas sluša u Kaknju, veliki pozdrav ide vama. Ina nam se javila iz Vitine, da vidimo šta Ina kaže. Za pravu ljubav ne postoji pogrešno vrijeme, kao ni za našu jutarnju kafu. Uvijek je pravo vrijeme da je srknemo zajedno. Jes, meni će biti treća, ali nema veze. O, izgleda ste vi jutro svi ustali na desnu nogu, čim je muzika i raspoloženje takvo. Rječica ispod Ozrena i naš Milan. Neki smo ustali, neki vjerovatno još spavaju. Naš Josip se javio, ako se ne varam, iz Francuske, nije napisao gdje, ali vidim da mu je sjajno. Stojanka nas sluša u Trošeljima. Naš Goran kaže na graničnom prelazu Gradiška na ulazu u Republiku Srpsku čekao 11 minuta. E, da svi čekaju tako i toliko. Duca se javlja iz Gornjeg Detlaka, hvala puno za čestitke. Neki slave, nekima je danas posluga. Veliki zagrlja ide u Gornji Detlak. Naš dragi Miloš se javio iz Zenice. Kaže, ne zamjerite nama koji smo rođeni prije Drugog svjetskog rata, ne zamjerimo, neka vas još dugo s nama. Sara nas sluša u Lazarevu, nikad nećeš stići do svog odredišta ako zastaješ i raspravljaš sa svakom budalom koja je tvom životu našla manu. Pusti zavidne ljude, idi svojim putem. Apsolutno se slažem, Saro, svi su u pravu, ja hoću da budem u miru i u zagrljaju, ne interesuje me šta god ko mislio. Lijepa si, ružna si, mršava si, debela si, griješiš, radiš ispravno, ja samo vičem da. Apsolutno slažem se u potpunosti s tobom. I tako je ljepše i lakše. Imaš onih par ljudi u životu do čijeg mišljenja ti je stalo, za koje znaš da ti ne žele zlo čak i kad te kritikuju, za sve ostale apsolutno je sve tako kako si rekao.

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti slonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci plivanja piju nektar.
2: Ma otišao ti plivajući zamajac.
3: Ovog vikenda iskoristite najveću ljetnu rasprodaju u Centrumu.
4: Samo 1. i 2. avgusta očekuje vas čak do 50% popusta na bazene, bazensku opremu, vrtni namještaj, klime, ventilatore i plažni program.
3: Iskoristite posljednju veliku ljetnu rasprodaju.
4: Što na umu, to u Centrumu.
5: Iz kor kataloga izdvajamo pileća viršla pola kilograma 2,99, kajmak megle 200 grama 3,95, krem linolada pola kilograma 5,25, tečni deterđent za veš Merix Gel Orhideja 10,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
6: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
7: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
6: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
7: Izaberi savršen par.
6: Move, TV po tvom.
8: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
9: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
8: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
9: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
8: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
9: To je šljiva stara 7 godina.
8: Jes, dobra. A ona malo prije?
9: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
8: Bravo, bravo.
10: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
11: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
12: Moja sasvim ja kupovina nije potpuna bez super proizvoda za mog mališana.
13: Do 11.8. aktivirajte online kupon i na kupovinu proizvoda za bebe i djecu ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
14: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
15: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj.
16: Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
17: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite. Učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
18: Najveći jackpot.

Pa zato i nismo jedni bez drugih, jer to je teško izvodivo i teško se dan savlada. I danas tu za sve, danas se i slavi, rekla sam da Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas obilježavaju svetog proroka Iliju. Jedan od najpoštovanijih starozavjetnih svetitelja u našeg naroda, brojni običaj i brojna vjerovanja. Naziva se i gromovnikom jer se vjekovima vjerovalo da upravlja gromovima, munjama i olujama. Zaštitnik je od vremenskih nepogoda, međutim te gromove pusti, kažu, kad je previše nepravde na zemlji. Od običaja, mnogima je ovo krsna slava, u nekim krajevima slave mjesta, odnosno gradova, pa se prave i veliki vašari, a jedan od najpoznatijih običaja jeste da se baš na današnji dan uzme kašičica meda. Med na Svetog Iliju, kažu, donosi zdravlje i blagostanje, a majke nekad mazale djecu medom po obrazima da bi bila zdrava, vesela i rumena tokom godine. Pčelari su posebno cijenili med izvađen na današnji dan. E sad, šta se danas ne radi? Ne treba raditi teške poljske poslove ako se baš ne mora. Ne kosi se trava, ne žanje žito, ne ulazi se u vinograde. A razlog za ovo vjerovanje, stara bojazan da bi nepoštovanje praznika moglo izazvati nevrijeme, grad ili udar groma koji bi uništio ljetinu. Vjerovalo se da poslije Ilindana više nije dobro da se kupa u rijekama i jezerima, jer je voda od Svetog Ilije dosta hladnija i opasnija, valjda tad nije bilo klimatskih promjena ni u najavi. Pa onda ljudi pokušavali da ispoštuju i ovaj običaj. Svađe, ljutnja, teške riječi, negativne misli, zaboravite ih na današnji dan i na svaki dan generalno, jer ne trebaju vam. Kiša na Ilindan, kažu, najavljuje hladnu i dugotrajnu zimu. Međutim, znak je pročišćenja. Ako se desi nevrijeme na ovaj dan, podsjeća nas na snagu prirode i potrebu za poniznošću. Ako je lijepo vrijeme, onda to valjda znači rodnu godinu. Najpoznatija izreka na današnji dan od Svetog Ilije, sunce sve milije. Ili od Ilindana, sunce sve hladnije sa neba sija. Svima vama koji slavite, još jednom neka je srećno, ljudi, a mi ostali tu da učestvujemo u tom slavlju, šta ćemo drugo? Moram da napravim i vašu predivnu razglednicu, toliko ste sjajnih fotkica poslali. Evo, naše Azre prijavila se iz Visokog. Vidjela sam ove snimke sa koncerta gdje se dronovima formirao lik našeg Halida. Miodrag nam se javio sa Ozrena. Momo pozdravlja iz Gradiške. Ha, nema kiše, dakle nema zime. A u vezi sa kupanjem, u pravu si, bilo nekada. Ljubka se javlja iz Zrenjanina, kaže, joj, pa ako je do nepravde, ne bi prestajalo grmiti širom planete. Ima i tu istine. Prabaka nam se javila iz Aleksandrovca, kaže, to da sam promašila život, to mi je jasno. Ali kako ne promaših ni jednog idiota, to mi nikad jasno neće biti. Ako nađete odgovor na pitanje, šapnite i meni. U Makarskoj naša draga Goca sve pozdravlja i uopšte ne uživa, pa nas ima u Zaječaru, Srki Ivana sa nama. Naselje Sunca uz drugi program Bigradija. Ljubica iz Banja Luke kaže, ti si izgleda kao i ja, jednostavna, ma jednostavnija biti ne možeš, nešto ko kvantna fizika. Nešto tako.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo iskušteni pileći batak sa karabatkom kilogram 5,99, lubenica kilogram 0,50, bijelo vino Tamjanika Nikolas 0,75 litara 4,95, omekšivač za veš Summer Chill Violeta 4 litra 6,99, blender gorenje 55, klima 12 Kavoks 499 maraka. Ponuda vrijedi za 1. i 2. avgust. Fortuna Market. Mali račun, velika sreća.
1: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
2: Sezonska rasprodaja u Agromehanici Ivernu je konačno tu.
3: Od 3. do 9. avgusta potražite po specijalnim cijenama.
2: Intex bazene, čance, džakuzije, vrtni namještaj, skutere i moto opremu.
3: Klime, kosilice, trimere, traktore i do 30% popusta na Black & Decker i DeWalt asortiman. Ne propustite sezonsku rasprodaju u Agromehanici Ivernu od 3. do 9. avgusta.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: U Jisku se sada završava rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim plahtama, jastučnicama i posteljini i do 60% na svim madracima i jastucima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
6: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
7: Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite u ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionere.
1: Ovog vikenda
2: iskoristite najveću ljetnu rasprodaju u Centrumu. 1. i 2. avgusta vas očekuju popusti do 50% na ljetni asortiman.
3: Pronađite bazene i bazensku opremu, vrtni namještaj, klime i ventilatore, kao i bogat izbor plažnog programa po posebno sniženim cijenama.
2: Iskoristite posljednju veliku ljetnu rasprodaju.
3: Vidimo se ovog vikenda u najbližoj Centrum poslovnici. Što na umu, to u Centrumu.
4: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite lišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
5: U Didaku shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%, novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%, Gosh Just Click It maskaru 10.95, Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
6: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
8: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
6: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366, Gradiška.
9: Sezonska rasprodaja u Agromehanici Ivernu je konačno tu.
10: Od 3. do 9. avgusta potražite po specijalnim cijenama.
9: Intex bazene, čamce, džakuzije, vrtni namještaj, skutere i moto opremu.
10: Klime, kosilice, trimere, traktore i do 30% popusta na Black & Decker i DeWalt asortiman. Ne propustite sezonsku rasprodaju u Agromehanici Ivernu od 3. do 9. avgusta.
11: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
12: Najveći

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.

Još malo pa 11 časova, nedjelja jeste, ali ja ne mogu da preskočim priču koja nam neće omogućiti da prepoznamo ne žene i ljude koje volimo, nego planetu kakvu poznajemo i sistem u kojem živimo. Sve se tiče naravno vještačke inteligencije, nije da se uzalud plašimo iste. Google Earth, znate i sami, one mape koje vam pomažu da vidite gdje ste, šta ste, kud se krećete, gdje trebate ići, je sad povlači generisanje slika pomoću alata Nano Banana, vještačke inteligencije unutar same platforme, i to manje od jednog dana nakon što je najavio integraciju. Zato što vještačka inteligencija bez problema može da bude zloupotrijebljena, pa su tako neki uvrnuti autori iskoristili ovaj alat da bi napravili sliku kratera od eksplozije u Los Angelesu. U drugom, dodati demonstranti u nekom kampu u Kaliforniji, uopšte ih nema, ništa od toga ne postoji. Dakle, dezinformacije koje se mogu širiti bez problema, i ajde što će vas uplašiti, nego zamislite da vam pokaže da postoji neki put, vi vozite, a ispred vas provalija. Kao kad smo bili dječulija, pa bezobrazno namjerno lagali ljudima koji pitaju za neku adresu, samo što je ovo puno, puno ozbiljnije i opasnije. E onda se pridruži i čovjek koji je vodeći što se tiče vještačke inteligencije i robota, najbogatiji na planeti, u stvari prvi svjetski bilioner koji svoj novac ulaže i u politiku i u tehnologiju, odlučio da nam ispriča svoju viziju budućnosti. I ne može čovjek da ga ne sasluša, zna šta radi. Da li govori istinu, da li nas plaši, opet potpuno je svejedno. Kaže, on je moderna Kassandra, ja sam više za Luis Davida, za ostale ne znam. Uglavnom, vizija budućnosti Ilona Maska, sve je to povjerio u intervju u glavnoj urednici Ekonomista, dakle, ugledan list, koliko ozbiljan, koliko ostalo, nećemo ulaziti u to, čitan. Sebe poredi sa modernom Kassandrom koja je budućnost proricala ispravno, ali bila osuđena da joj niko ne povjeruje. Doduše, on priznaje da sve što radi je toliko nečuveno da je teško povjerovati da je stvarno. A nekad, kaže, i sam vjeruje da je kompletan univerzum samo kompjuterska simulacija koju su stvorili vanzemaljci. Za 10 godina sigurno, a moguće i već kroz 5, vještačka inteligencija će svojom inteligencijom prevazići ljudsku. Čovjek se neće pitati ništa kao što ne pitamo šimpanze danas bilo šta, a znamo kako prolaze. U svakom slučaju, Musk tvrdi da je najvjerovatniji ishod svega ovoga nevjerovatno izobilje. Novac će izgubiti značaj, svako će moći da ima sve što poželi, neograničena ekonomija, univerzalno visoki prihodi. I mogli bismo mu povjerovati kad bismo mu vjerovali da su njegovi, a i svi ostali roboti napravljeni da rade u našu korist umjesto da ubijaju konkurenciju kako sada rade njihovi tvorci. Sam Musk na Novom Zelandu ubi konkurenciju svih mogućih provajdera zbog svog Starlinka. Kaže, bit ćemo nešto tipa kućnih ljubimaca Labradora. Srećna stvorenja, kako se danas odnosimo prema životinjicama, gledajući onu dobru stranu, možda nije loše. Predviđa oni građanski rat u Britaniji i svašta nešto, ali za vas ne znam, ja ne želim da budem kućni ljubimac, ni pod razno. E sad, šta će biti, šta će se desiti? Čuće se, Jasna i Ocana slušaju Dubici. Unuk je tu, to je ono što je najvažnije. Tebi bi mogli da pjevaju bar nedjeljom Budi kući, ma ne, srećni. Kad ih ne gnjavim i ne pričam, da gnjavim vas. Vesna nam se javila iz Ciriha, druga Vesna nas sluša u Banja Luci. Poslali ste nekih divnih fotografija za razglednicu koju ja pokušavam da riješim. Mara, mislim da je u Husinama kod Tuzle. Raska nam se javila iz pećine Bjambare. Ljubica nas sluša u Banja Luci. Ljubica se samo šali. Jesmo još, Dule se javio iz Frankfurta, Milan Saponira, naša Goca iz Srpca i Dalmatinka je u Brčkom. Kaže, budimo samo srećni sa jednostavnim stvarima. Ljubav, zagrljaj, osmijeh, zdravlje, više od toga čovjeku ne treba.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
3: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
4: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
0: City Block 053 206 170. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
7: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
8: Jednostavno Eki.
9: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.

0: Novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pilaća krilca kilogram 3,50, luk crveni kilogram 0,60, tečni deterđent za veš lavanda tag 6 litara 9,99, kroasani krem dalkol 5 komada 1,99, sound bar Vivax 150 maraka, muška majica kratki rukav 8,50. Ponuda vrijedi za 1. i 2. august. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
0: Još jedna spektakularna ljetna noć očekuje vas u restoranu Stara Bašta u Kozarcu. U nedjelju 2. augusta od 21 čas na scenu stiže Jana.
3: Ne pitaj kraj koga spavam, ko ti nisi tu.
0: Očekuje vas vrhunska muzika, odlična atmosfera i noć za pamćenje. Rezervacije i informacije 065 942 041 2. augusta od 21 čas Jana.

A moglo je da prođe i bez nas, ali nema smisla, ljudi, ljepše nam je kad smo zajedno. Sad onako nešto listam pa vidim neki naslov, kaže smiju li mačke da jedu lubenicu. Ma smiju, ali neće kad vam kažem. I kad smo već kod hrane, nedelja, bar na ovim prostorima, uvijek bila rezervisana za onaj porodični ručak. Naročito ako je ljeto. Postavi se u dvorištu pa ti ništa nije teško napraviti, pa se svi okupe pa uživaju, pa dječurlije jure okolo, igraju se. E sad, koliko toga danas još uvijek ima, ne znam. Svi se zapitaju, pogotovo u ovim ljetnim danima, kako su 70-ih, 80-ih, 90-ih ljudi bili tako lijepi i vitki. Danas ljepota ultimativna, a sve više onih koji se bore sa viškom kilograma. Najveći problem je što su to dječurlija, kaže, dječja gojaznost povećava rizik od razvoja šećerne bolesti tipa 2, visokog krvnog pritiska, poremećaja metabolizma, masti, masne bolesti jetre, a onda naravno utiče i na psihičko zdravlje, samopouzdanje i društvene odnose djece. Postavlja se pitanje kako i zašto. Hrvati uradili analizu, kaže, više od trećine osmogodišnjaka, ljudi osmogodišnjaka, gojazno, njih 36 i nešto posto, prekomjerna tjelesna masa ili gojaznost. Hrvatska se nalazi među europskim državama sa najvećim udjelom dječje gojaznosti, a onda to za sobom povlači i sve bolesti koje vam navedoh. I onda kažu, oznake na ambalaži one nezdrave hrane. Ma čekajte, ljudi, malo. Pa je liko rekao, otmite im telefone. Istjerajte ih van, nek trče i nek se igraju. Nema onog na fizičkom, ja ne mogu, slab je. Pa roditelj dođe pa kaže, jao, poslije treninga ima upalu mišića, ako se to ponovo desi, ja ga više neću dovoditi. Pa jeste normalni uopšte? Pa kakvo je to dijete koje nema modrice? Kakva upala mišića sa 8 godina, ljudi? Pa do 15. ne znam šta nismo radili, naročito ljeti, nismo čuli za upalu mišića, a ne da smo imali. Koljena razbijena, laktovi. I onda kaže, obilježiti nezdravu hranu. Pa kako osmogodišnjak dođe do nezdrave hrane? To je ono što me zanima. I zašto problem rješavamo tamo gdje ga najmanje ima? A kad pominjem to etiketiranje nezdrave hrane, kaže, najveće svjetske korporacije za ultraprerađenu hranu ometaju globalne napore u rješavanju krize gojaznosti, jer podnose tužbe protiv vlada koje pokušavaju da promovišu zdraviju ishranu. I sad pazite, pronalazite 1000 gluposti o poznatim ljudima, o svemu o čemu ne treba, ali na netu ne možete da nađete šta je zdrava hrana ili da vidite šta je zdrav način života ako već ne znate, pa vam to vlada treba servirati, pa tužbe, pa čuda. Pa ovo je neka baš pogruba šala, čini mi se. Uglavnom, globalne prehrambene kompanije ometaju usvajanje vitalnih mjera za unapređivanje javnog zdravlja, a milijarde dolara se izdvajaju za zdravstvene usluge i pravne troškove. Samo za psihologe i psihijatre treba izdvojiti taj novac, pa da vidite kako ćemo biti zdraviji i bolji. Ultra prerađena hrana u mnogim zemljama, uključujući Britaniju, Ameriku i u Australiju. Više od polovine te hrane ljudi klopaju. Zašto? Usreći nas, a ljudi se ne kreću. Ispiraju im mozak koje kakvim informacijama, naročito televizija, i onda očekuju da... Joj, ajmo u Javorane. Jeste primijetili da na starim slikama ne izgledamo samo mršavije nego puno mlađe? Nismo. Ajmo malo u Bukinju kod Tuzle. Mi se znamo nekad stari i naljutiti i posvađati, ali brzo shvatimo da ne možemo jedno bez drugoga i da smo jedno drugom najvažniji. Nekad dani budu stresni, pa da, vrućina jeste, i onda za čas nastane problem tamo gdje ga nema, ali najvažnije je da to znamo da riješimo i izgledimo. Kaže, ne kaže se džaba da su ostarjeli, podjetinjili, mi muškarci prednjačimo u poređenju sa ženama u tom pogledu, i to bar 10 koraka, vječita djeca. Ja nemam ništa protiv, čini mi se da je bolje biti vječito dijete nego odrasti, ozbiljiti se i samo misliti o nekim teškim stvarima.

0: vikenda. Iskoristite najveću ljetnu rasprodaju u Centrumu.
1: Samo 1. i 2. avgusta očekuje vas čak do 50% popusta na bazene, bazensku opremu, vrtni namještaj, klime, ventilatore i plažni program.
0: Iskoristite posljednju veliku ljetnu rasprodaju.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Iz korke taloga izdvajamo sir Edamer ili Gauda, kilogram 10,95. Tjestenina pasta Riko, više vrsta 400 grama, 0,99. Sok Coca-Cola, više vrsta, litar 25, 1,69. Parfem za veš Lenor Perle, više vrsta, 9,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Sve ispakovano. Da, i probiotik Probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
5: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.

0: treću. Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba, izrada krunica i mostova sa najkvalitetnijim cirkoniumom i keramičkim materijalima. Naš oralni hirurg, dr. Zoran Tolimir, vrši ugradnju švajcarskih implantata, Ajres i Štrauman, kao i usluge ostalih oralnih hirurških intervencija. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića ili na 051 305 600. Zakažite vaš besplatan stomatološki pregled. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina, Banja Luka.
1: Moj wow efekt nosim svuda sa sobom jer sam to sasvim ja. Do 11.8. kupovinom make-up proizvoda i dodataka za šminkanje u iznosu od 50 km ili više na poklon preuzmite ogledalo s LED svjetlom. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.

0: ovog vikenda.
1: Iskoristite najveću ljetnu rasprodaju u Centrumu. 1. i 2. avgusta vas očekuju popusti do 50% na ljetni asortiman.
2: Pronađite bazene i bazensku opremu, vrtni namještaj, klime i ventilatore, kao i bogat izbor plažnog programa po posebno sniženim cijenama.
1: Iskoristite posljednju veliku ljetnu rasprodaju.
2: Vidimo se ovog vikenda u najbližoj Centrum poslovnici. Što na umu, to u Centrumu.
3: Kupci su potvrdili cmshop.ba je puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
4: Kod kataloga izdvajamo pileća viršla pola kilograma 2,99, kajmak megle 200 grama 3,95, krem linolada pola kilograma 5,25, tečni deterđent za veš Merix Gel Orhideja 10,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
5: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
6: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
7: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
8: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
9: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
8: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
9: Izaberi savršen par.
8: Move TV po tvom.
10: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
11: Sezonska rasprodaja u Agromehanici Ivernu je konačno tu.
12: Od 3. do 9. avgusta potražite po specijalnim cijenama
11: Intex bazene, čamce, džakuzije, vrtni namještaj, skutere i moto opremu.
12: Klime, kosilice, trimere, traktore i do 30% popusta na Black & Decker i DeWalt asortiman. Ne propustite sezonsku rasprodaju u Agromehanici Ivernu od 3. do 9. avgusta.
13: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj eki poslovnici.
14: Jednostavno eki.
15: Ljeto se nastavlja uz vrhunsku svirku
16: u ponedjeljak
15: 3. avgusta od 21 čas u restoranu Stara Bašta u Kozarcu. Nastupa Nervozni poštar.
16: Pridružite
15: nam se na večeri ispunjenoj dobrim raspoloženjem i bezvremenskim hitovima. Rezervacije na broj 065-942-041. 3. avgusta od 21 čas, Nervozni poštar u Staroj Bašti.

Ah, ja ću vama reći da je 12 časova i 15 minuta, dakle ušli smo u popodnevni dio ove nedelje, 2. avgustovskog dana, i neka nam ovo bude modni sat iz više razloga. Prvo, meni bila lijepa priča, proglašen najbolji parfem svih vremena, ne slažem se apsolutno, da se razumijemo, ali poštujem da većina ljudi voli. Parfemi se dijele na one divne i na one bojne otrove za gušljivce. Sad sve zavisi šta, kako i kome prija. Čućete koji je parfem, samo da još pronađem. Evo je, još jednu pričicu. Kaže, ljubiteljke parfema širom svijeta svake godine tragaju za nekim novim mirisima, ali samo mali broj njih uspije da postane klasik. Mene ako pitate, Roma. Jedan parfem, kaže, već godinama odolijeva prolaznim trendovima, a sad dobio i prestižno priznanje. Kažu, najbolji ženski parfem svih vremena. I ne, nije onaj ružnjikavi Chanel 5, nego je ovo jedinstvena kombinacija mirisnih nota i izuzetne postojanosti, naravno, što je najvažnije, Yves Saint Laurent Black Opium. Možda malo težak i jak, ali dobro. Crna kafa, cvijet naranđe. Kako se miris razvija, onda kedar, pačulija, vanilija. Pa kažu, ne znam, dubina, elegancija, senzualnost, ženstvenost, svježina, 300 nekih čuda mu pripisuju. Uglavnom, žene se složile da je ovaj miris koji se prvi put pojavio 1977. taj koji spada u najbolje parfeme svih vremena. Stručnjaci ističu i da način nanošenja parfema može značajno uticati na njegovu postojanost, pa najbolje rezultate daje ako se nanese na pulsne tačke, unutrašnju stranu zgloba, vrat, iza ušiju, dekolte. Sad neki kažu, nije ih dobro stavljati na kožu, ali za šta god da se odlučite, nije dobro ono što radimo i što smo postali baš potrošačko društvo. Pa tako i parfeme plaćamo ekstremno skupo, bočice nisu one koje možete dopuniti, koje se vraćaju, nego se sve živo baca. A kad smo kod bacanja, usred čuvene pustinje Atakama u Čileu, uzdiže se jedna nesvakidašnja planina. Nije napravljena od stijene, kamena, pjeska, već od odbačene odjeće, vjerovali ili ne. Hiljade tona jakni, pantalona, obuće, dječje garderobe prekrivaju pustinski pejzaž i predstavljaju jednu od najupečatljivijih momenata globalnog problema brze mode. To su vam odbačene modne kolekcije. Uglavnom, većina ove odjeće stigla je kroz međunarodnu trgovinu polovnom robom. Prema dostupnim podacima, na ovoj deponiji je 60.000 tona odbačene odjeće. Procjene se razlikuju, mnogi kažu da je toga puno i više. Na nekoj ima i originalnih etiketa. Jer to samo stiže i stiže i stiže, uglavnom u Čile, iz Europe, Amerike, Kanade, pojedinih dijelova Azije. Ono što se ne prodaje, hitno se sklanja i odbacuje, i eto kako. A druge zemlje bi skupo platile da se ovo uništi ili pretvori u ekološku varijantu. Tokom godina nagomilalo se i poznato je kao planina odjeće Atakama. Satelitski snimci hvataju upravo ovu planinu koja dominira, kaže, u pustinskom pejzažu, a ekološke organizacije upozoravaju da se gomila iz godine u godinu povećava, jer stalno pristižu nove pošiljke, ništa se ne uklanja, prirodni materijali će se nekako i riješiti, ali šta ćemo sa sintetikom? Naravno, stanovnici koji žive u blizini kažu da ovo nije dobro, plus ako se pribjegne spaljivanju, onda je još gore. I eto gdje smo stigli, dragi moji. Zoran nam se javio iz Berlina, kaže, uskoro se nada i on u svojim bukinjama. Ismet iz Grossbettlingena kaže, nažalost, prođem čitavu Europu i ne vidim ni pred jednom kućom čovjeka, kamoli dijete. Pa se ponadam kako će se u Bosni i Hercegovini sve popraviti, a ono, ništa, nigdje nema čovjeka u dvorištu ni djeteta da se igra. Nema nama bolje, mi smo bolje imali i živjeli, bojim se, 80-ih. A ovo je sad sve trla babalan. E sad postavlja se pitanje, zašto nas nema? JJ pozdravlja iz Dubice. Parfemi, parfemčići.
Ovaj One Million nosi od mene da ga očima ne vidim. Rabaka nas je pozdravila iz Aleksandrovca, naš Dragomir iz Gruda. Irena, ovo što pričaš o zdravoj ishrani, pa o ranjavanju na parkingu, to se nije dešavalo u bivšoj državi jer je postojao zakon, a mi smo krivi, i to narod, što stalno biramo neke iste ljude. I jedino kaže što ovo vrijedi ako se pročita od riječi do riječi. Mi proizvodimo prvu klasu pšenice, uvozimo brašno, izvozimo drvo, a uvozimo italijansku ibericu za namještaj. Pa i budala može da shvati o čemu se radi. A zna se ko izdaje dozvole i za izvoz i za uvoz. Međutim, oni ljudi koji vladaju, bojim se da nikad nisu osjetili radnički znoj u cipeli, da ne govorim o žuljevima na dlanovima. Razumijemo se u potpunosti, samo što većina niti hoće, niti želi da razmišlja, valjda je tako lakše. Aco Pekar nam se javio iz Brčkog, slušalac iz Doboja sa nama, kaže u vezi sa pucnjavom u Derventi treba reći da je ovaj koji je pucao potpuno normalan čovjek, jer običan čovjek od bahatih sileđija nema zaštitu države i zakona, već mora da se brani sam kako zna i umije. I ovo je tužno, ali istinito.

Trsina, talasima drugog programa Big Radija. Još malo, pa završavam ovo današnje druženje. Obećala sam da će ovo biti modni sat. Zašto? Uklapa nam se i uz ove temperature koje osjećam ovih dana na svojoj koži, ali uz neke promjene. Kaže, nekad za osvježenje tokom vrelih letnjih dana bila dovoljna lepeza. Mala, lagana, ukrašena, modni detalj, predmet koji je pripadao ljetnjim večerima, svečanostima, sporijem ritmu života, pa nekad bio simbol i statusa. Danas, kad temperature sve češće prelaze 35 stepeni, čak i taj jednostavni pokret djeluje kao dodatni napor. E, umjesto klasične lepeze, sve više ljudi bira onaj mali ventilator koji staje u torbu ili ranac. Džepni ventilatori postali među najtraženijim, kako se to moderno kaže, gadgetima ili dodacima za ovo ljeto 2026. Pa ih ima i u gradskom prevozu i na ulicama i u kancelarijama i na koncertima, događajima na otvorenom. I nije, kažu, samo prolazna moda, nego pokazuje kako ekstremne vrućine mijenjaju čak i najobičnije navike u svakodnevnom životu. Prije par godina to je bio uglavnom jeftin i pomalo neobičan dodatak koji se kupovao iz radoznalosti. Danas situacija drugačija, sve toplija ljeta pretvorila ga u praktični predmet koji mnogima olakšava svakodnevnicu, posebno onima koji moraju da se voze u javnom prevozu ili rade u prostoru koji nije dobro klimatizovan. Jednostavni za korištenje, staju u torbu, džep, ranac. Mogu da rade satima zahvaljujući baterijama koje se pune. E sad, nove generacije ventilatora donose i drugačiji način korištenja. Pored klasičnih modela koji se drže u ruci, sve popularniji i oni koji se nose oko vrata poput ogrlice. Usmjeravaju vazduh ka licu i vratu, a ruke vam slobodne da ih koristite kako god hoćete, što je praktično za šetnju, putovanje ili upravo neke poslove. Proizvođači, kaže, vode sve više računa o udobnosti. Uređaji su lakši, tiši, sa baterijama koje traju duže, a neki modeli imaju i više brzina, sklopivi su. Mogu da budu i stoni ventilatori, sad zamišljam kako onaj koji može da bude ručni ventilator postaje stoni, ne znam. Uglavnom, rashladne ploče su izgleda ono što će nam biti najpotrebnije. Ne može baš da se objasni zašto su ovi mali ventilatori osvojili korisnike uz hiljadu drugih varijanti, ali eto, vjerovatno koliko je zanimljivo i praktično, toliko je modni dodatak tipa flašice vode ili telefona koje neizostavno nosimo sa sobom. E sad, da iz ovog trenda postoji ona druga strana, veliki broj jeftinih mini ventilatora napravljen je od plastike, nema dugi rok trajanja. A ako se kupuje kao sezonski proizvod i brzo baca i mijenja novim modelom, jasno vam je, elektronski otpad, dodatno zagađenje. Ali džep uglavnom diktira koju ćemo varijantu birati. Dakle, opet sve dovodi do problema koje pravimo planeti. Željko nam se javio iz Slavonskog Broda. Dragomir je negdje u okolini Gradiške, kaže, da li je parfem stvar higijene? Jeste, i to one mentalne. Borka sa nama, morat ću se i ja naoružati da se odbranim od komšinice. Svaki put kad dođe na godišnji odmor iz Švajcarske pravi probleme, vrijeđa narod oko sebe koji je preturio koja šta preko glave, a očigledno sve svoje frustracije može da istrese kod nas. Domicilno stanovništvo ugroženo od strane kvazi elite dijaspore. Ništa im ne valja, ali moraju doći jer je ovdje najjeftinije. Poruka svim osiljenim dijasporcima, nisu, kaže, svi takvi, ostavite nas nama. Kako je, tako je, to je najbolje što imamo. Velikim ljudima koji su bili ovdje ljudi ostali i tamo daleko, dobro nam došli. E, to je to, Boki. Pozdrav ide vama. Nada nam se javlja iz Gomirja, još ta poruka, kaže, predivni svijete širom planete, neka nam je srećan ovaj dan. Debljina i današnja dječica. Stvarno, kad prošećem riječkim korzom, ostanem zaprepašćena velikim brojem mladih koji su zaista ogromni. Predivna lica, ali već nose užasnu kilažu. Na svakom koraku brza hrana, grickalice, oni prezaslađeni sokići i malo kretanja. Iako ima dosta dječjih igrališta, ona su nažalost prazna. Znači, djeca se drže u stanovima, a ne dao Bog da se druže igraju u parku. Pašće, povrijedit će se, pa kako kad je u većini parkova postavljena gumena podloga da ublaži posljedice pada.
Mi danas imamo razne podsjetnike, odnosno ožiljke iz srećnog i neopterećenog razdoblja djetinjstva. Ko je kriv za ovo stanje danas? Pa mislim roditelji koji žele sve priuštiti djeci samo da se što manje gnjave s njima. Daj im grickalice, mobitel, igrice, a ne jurnjavu i igranje vani sa djecom. I to je to, tu nema ništa ni da se dodaje i oduzima, to je toliko istinito. Vale nam se javio iz Bugarske, naša draga Vesna iz Travnika, šalje mi onu Halidovu sliku napravljenu dronovima, hvala puno. Gužva na izlazu iz Crne Gore, čekanja duža od sat, kaže naš Pavle. To smo već prenijeli. I neko nepoznat kaže, čovjek napadnut ispred svoje kuće, a ti se čudiš što je pucao. Ne bih ja to dalje komentarisala, ne dam da mi kvari raspoloženje. Ajmo dalje.

0: ovog vikenda.
1: Iskoristite najveću ljetnu rasprodaju u Centrumu.
2: Samo 1. i 2. avgusta očekuje vas čak do 50% popusta na bazene, bazensku opremu, vrtni namještaj, klime, ventilatore i plažni program.
1: Iskoristite posljednju veliku ljetnu rasprodaju.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
5: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: 4. Volkswagen. Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister, ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno Eki.
6: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vasegnuštva 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.

0: vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
1: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
2: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
1: Ma najbolja je od gazde.
3: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
5: Hoćemo po još jedan žeton.
6: Ovog vikenda
7: iskoristite najveću ljetnu rasprodaju u Centrumu.
8: Samo 1. i 2. avgusta očekuje vas čak do 50% popusta na bazene, bazensku opremu, vrtni namještaj, klime, ventilatore i plažni program.
7: Iskoristite posljednju veliku ljetnu rasprodaju.
8: Što na umu, to u Centrumu.
9: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liqui Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližim CM-u ili na CM društvenim mrežama.
10: Najveći

I to je to, drumovi bijeli zovu me da krenem kući, 13 časova i 16 minuta, ljudi, zadnji sat našeg današnjeg druženja. Našla jednu simpatičnu priču, kaže Vlado, ovako će biti sa porukama kad je Irena u pitanju. Knjiga o grčkim starinama vraćena prošle sedmice javnoj biblioteci u australijskom gradu Kiama, ali oko 150 godina nakon što je pozajemljena, a pronađena zazidana u kaminu tokom renoviranja jedne kuće. Kaže, tako će biti sa porukama. Jao, vidi, poruka stigla Ireni prije 150 godina, ali ona naravno nije stigla da je pročita. I u je biblioteci vratio lokalni stanovnik koju je pronašao u drvenoj kutiji za čaj, zazidanoj u zatvorenom kaminu. Sad, zašto se ovo desilo, niko ne zna, ali eto, desilo se. Nikad se, kaže, biblioteci nije vratilo nešto toliko staro. A čovjek, kaže, pretpostavlja da je knjigu pozajmio njegov čukun deda, koji je posjedovao kuću u kojoj je i pronađena. Njegova djeca su vjerovatno bila previše mlada. Znači, biblioteka u Tjami otvorena 1872. A knjiga Antikviteti Atine objavljena 1858. Ova je nosila oznaku broj 506. Nestala svega nekoliko godina nakon otvaranja, 1800 i neke. Nažalost, evidencija biblioteke iz tog perioda izgubljena, pa se ne zna ko je posljednji pozajmio knjigu. Vjerovat će se u tu verziju da je čukun deda čovjeka koji ju je i pronašao. Sad će biti izložena u zbirci biblioteke koja je posvećena lokalnoj istoriji. Više neće biti dostupna za iznajmljivanje da je ne čekaju još 150 godina nazad. Tako da, simpatično je, sad da li će tako i sa mnom biti, čuće se. Bijelaja sam se javlja iz Njemačke, kaže, ko koristi parfem, obično je prljav kao prase. Ja bi sad jedino mogla da kažem gronjk na ovu temu, ali neću. Edina i Senid, pojma nemamo gdje smo, znamo da se vole, muzičku ne mogu dobiti. Naš Fahrudin se javio iz Karlsruhea. Da vidimo šta je sad ovo. Ne vjerujem da su taj ventilator Kinezi napravili. Pozdrav iz Banata. Mile nam se javio iz Koprivne, u Dobrom polju naš Elez. Nikola iz Beča, svako ko mi po ovoj vrućini kaže neku toplu riječ, smatram neprijateljem. E, nažalost, nemam na listi neku varijantu, snjegovi hladni dolaze ili nešto slično. Naš Josip, samo malo, ima negdje ime grada, ali da ja to sad pronađem. Milau, ako sam ja to dobro pročitala. Uživa se i zaista jeste krajolik prediva, nastavi da uživaš. Steve iz Makedonije, u Cazinu, Miro, Sajka, Emina i Nasko ili Naško. Djecu treba zaposliti u tim godinama. I sama sam svašta radila jer sam odrasla na selu i kupila sjeno i čuvala kravice i obavezno zalijevala cvijeće svako jutro i veče i, kao što si rekla, oduzeti im telefone i laptope pa nek idu vani, igraju se žmire između dvije vatre, odbojke, košarke, nogometa, pa ne bi bili to što jesu. Veliki zagrljaj vama. Slavka iz Prnjavora, naša Ivanka iz Slavonskog Broda, kova sa malog Dedinja. Almedin, Novotravničani i Počuljani na Buškom jezeru. Još jedna Gordana, mislim da se ova javlja iz ili sa malog Lošinja, ne znam kako se kaže. I kaže, u pravu si, samo zrnce ljubavi, topli zagrljaj i ona iskrenost. To uvijek dobro dođe, pa i po ovoj vrućini. Brane nam se javio, kaže, ovo me sve podsjeća na film Terminator, borba ljudi protiv mašina, apropo onog maskovog proročanstva. Mladen iz i Vidosava javljaju se iz Pasata. Sad je Pasat velikim slovom, gdje šta je ne znam. Stefan iz Jošavke, Aldi iz Sarajeva, Siniša iz Medinga, naša Di iz Rakelića, Gagi sa Pala, Tarik nas sluša u Sarajevu, Petar je u Splitu, Boki iz Jošavke, Azra je u Visokom. Kaže, kad je zmija slučajno ušla u stolarsku radnju, naišla na pilu koja je ogrebala, zmija nju ujede. Vidjevši da joj je pila opet napravila problem, ovaj put ustima, oko nje se omotala. Tako se sama isjekla. Kad je ujutru stolar došao u radnju,
zmija stradala. Tako i sa ljudima koji su namrgođeni, bijesni i ljuti. Ako se omotamo oko njih, oni nas unište. Pila nije uradila ništa, ali je zmija od ljutnje samoj sebi presudila. Mudro. Hamo u Njemačkoj i veliki zagrljaj ide u Gradišku, kažem ja da je bolje biti član stranke nego član biblioteke.

0: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šorts za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: DM Slavija za jubilarno slavlje i povjerenje, ja biram Libres.
2: Do 11. 8. kupovinom dnevnih i higijenskih uložaka brenda Libres u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

polako što volim te, nećemo o tome sada, sad je vrijeme da kažemo doviđenja jedni drugima, ljudići moji, ili bolje do slušanja. A čućemo se opet sutra, i to već od 7, ako ste mislili da ste se spasili, jok. Nema pomoći, sutra nam i Mudri konačno stiže, tako da ćemo biti u kompletu, Mudri i Irena. Ali nam Dragana osnaći ćemo se. I sigurno da ćemo i taj ponedjeljak, 3. avgustovski dan, pretvoriti u sjajan. Da ne biste čekali 150 godina na čitanje poruka, ajmo, naša draga Azra iz Zernice, Milorad se javio iz Indije, Kata iz Doboja, Ina iz Vitine, Maki iz Gornje Vidovske, naša Nevzeta iz Norge, Jorge nečega, ali meni drago što je uvijek s nama, Milosava iz Banja Luke, Branislav nam se javio negdje iz Njemačke, još jedna Milosava, ovaj u Donjim Škugrićima, ako se ne varam, kod Modriče, Ružica iz Bugojna, Jelena iz Prijedora, Milomirka iz Banja Luke, Dina iz Sanskog Mosta, Mladen se javio iz Banja Luke, Milica nam se javlja iz Doboja, Dragana iz Vršca, Gordana iz Banja Luke, Marijan se javio iz Švajcarske, Nedžad iz Novog Travnika, Šabić iz Cazina, Mirjana iz Gunje u Hrvatskoj, Dragutin iz Crikvenice, Sonja iz Prijedora, Vesela Veselka iz Trna, Radomir iz Novog Grada, Nevena iz Sarajeva. Ima još, Zoran nas sluša u Banja Luci, ima nas malo i u Busovači. Kaže, ako se osjeti miris jagnjetine preko radio talasa, znajte odakle dolazi. Drmići i Znahori, veliki zagrlja ekipa, i uživajte. Samo nek vam bude lijepo. Naša Tanjuša iz Michigena tu. Ciganče se javlja iz Maslovara, kaže, ljubavni problemi su za mlađe. U mojim godinama jedine suze koje padaju su zbog stanja na računu, stanja kičme i cijena u marketu. Apsolutno smo se razumjeli. Ljudi, besplatne aplikacije i radio prijemnici da nas možete slušati, bigportal.ba da nas možete čitati. Ako putujete, neka vam je srećan put, da se čuvate, da nam stignete bezbjedno gdje god da ste pošli. Kaže, na većini graničnih prelaza u Bosni i Hercegovini danas velike gužve i duga čekanja na prelazak granice, tako da ili se spremite na čekanje ili nešto odložite ako je to ikako moguće. Eldin iz Prušca kod Donjeg Vakufa, eto i to mi je stiglo da pročitam. Hvala puno za sve. Grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051 491 365, Prnjavor.
5: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Supernova ti predstavlja Savršen par, Muv televiziju i internet.
1: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
0: Za više informacija o paketu Muv televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
1: Izaberi Savršen par.
0: Muv, TV po tvom.
2: Sezonska rasprodaja u Agromehanici Ivernu je konačno tu.
3: Od 3. do 9. avgusta potražite po specijalnim cijenama.
2: Iltex bazene, čance, džakuzije, vrtni namještaj, skutere i moto opremu.
3: Klime, kosilice, trimere, traktore i do 30% popusta na Black & Decker i DeWalt asortiman. Ne propustite sezonsku rasprodaju u Agromehanici Ivernu od 3. do 9. avgusta.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pile grill kljucko kilogram 4,99, bijelo grožđe kilogram 3,99, sladoled Quattro Classic Ledo 900 ml 5,99, kiselo mlijeko Pađeni 900 grama 2,50, paročistač Senkor 52,50, ženska majica kratki rukav 7,50. Ponuda vrijedi za 1. i 2. avgust. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
6: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
7: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
5: Još jedna spektakularna ljetna noć očekuje vas u restoranu Stara Bašta u Kozarcu. U nedjelju 2. augusta od 21 čas na scenu stiže Jana.
8: Ne pitaj kraj koga spavam kad ti nisi tu.
5: Očekuje vas vrhunska muzika, odlična atmosfera i noć za pamćenje. Rezervacije i informacije 065 942 041 2. augusta od 21 čas Jana.

0: tog vikenda.
1: Iskoristite najveću ljetnu rasprodaju u Centrumu.
2: Samo 1. i 2. avgusta očekuje vas čak do 50% popusta na bazene, bazensku opremu, vrtni namještaj, klime, ventilatore i plažni program.
1: Iskoristite posljednju veliku ljetnu rasprodaju.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Iz kort kataloga izdvajamo sir Edamer ili Gauda, kilogram 10,95. Tjestenina Pasta Rico, više vrsta 400 grama 0,99. Sok Coca-Cola, više vrsta, litar 25, 1,69. Parfem za veš Lenor Perle, više vrsta 9,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
5: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
6: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
7: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333, Banja Luka.
6: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
7: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
8: Najveći

0: Destinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hiruške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.
1: Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.

0: poznavaoci roštiljanja piju nektar.
1: Hoćemo po još jedan žeton.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa, započnimo dan zajedno.
2: Sezonska rasprodaja u Agromehanici i Vernu je konačno tu.
4: Od 3. do 9. avgusta potražite po specijalnim cijenama
2: Iltex bazene, čamce, džakuzije, vrtni namještaj, skutere i moto opremu.
4: Klime, kosilice, trimere, traktore i do 30% popusta na Black & Decker i DeWalt asortiman. Ne propustite sezonsku rasprodaju u Agromehanici i Vernu od 3. do 9. avgusta.
5: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
6: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366, Gradiška.

0: moj wow efekt nosim svuda sa sobom jer sam to sasvim ja.
1: Do 11.8. kupovinom make-up proizvoda i dodataka za šminkanje u iznosu od 50 km ili više na poklon preuzmite ogledalo s LED svjetlom.
0: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
6: Ljeto se nastavlja uz vrhunsku svirku. U ponedjeljak 3. augusta od 21 čas u restoranu Stara Bašta u Kozarcu nastupa Nervozni poštar.
7: Ja živim sad. Ja živim.
6: Pridružite nam se na večeri ispunjenoj dobrim raspoloženjem i bezvremenskim hitovima. Rezervacije na broj 065-942-041. 3. augusta od 21 čas Nervozni poštar u Staroj Bašti.

pogrebne usluge Plava ruža, krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 33.

0: Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo dimljena rolada mini appetito kilogram 11,99, pivo Radler Limun, Edelmeister 0,5 litara, jedna marka, Pavlaka 20% mliječne masti MI99 800 grama 4,50, gazirani sok Cola Sky 2 litra 1,75, posteljina 160 puta 220 20 maraka, kofer plateni brown sivi XL 75 maraka. Ponuda vrijedi za 1. i 2. avgust. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo. Sezonska rasprodaja u Agromehanici Ivernu je konačno tu.
5: Od 3. do 9. avgusta potražite po specijalnim cijenama.
2: Intex bazene, čamce, džakuzije, vrtni namještaj, skutere i moto opremu.
5: Klime, kosilice, trimere, traktore i do 30% popusta na Black & Decker i DeWalt asortiman. Ne propustite sezonsku rasprodaju u Agromehanici Ivernu od 3. do 9. avgusta.
6: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
7: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
6: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
7: Izaberi savršen par.
6: Move, TV po tvom.
8: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
9: U Jisku se sada završava rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim plahtama, jastučnicama i posteljini i do 60% na svim madracima i jastucima. Kupujte sada u vašoj JISK prodavnici ili online jisk.ba. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
10: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.
11: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su EKI krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj EKI poslovnici.
12: Jednostavno EKI.
13: Još jedna spektakularna ljetna noć očekuje vas u restoranu Stara Bašta u Kozarcu. U nedjelju 2. augusta od 21 čas na scenu stiže Jana.
14: Ne pitaj kraj koga spavam kad ti nisi tu.
13: Očekuje vas vrhunska muzika, odlična atmosfera i noć za pamćenje. Rezervacije informacije 0.

0: biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 31.7. do 2.8. Domaće crno grožđe iz Hercegovine 2.29, juneća plečka i vrat bez kosti 17.99, ćurića prsa neoplanta 14.99, voćno vino Somersby 0.33 litra, više vrsta 1.69. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Za odmor i uživanje na otvorenom, Centrumova ljetna ponuda bazena i plažnog programa. Veliki izbor bazena sa metalnom konstrukcijom, bazena sa vazdušnim prstenom, kao i dječjih bazena, pumpe, merdevine, prekrivači, podloge za bazene, suncobrani, ležaljke i asortiman za plažu.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052-490-777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
4: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liquid Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
5: Aj živjeli.
6: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
5: To je šljiva stara 7 godina.
6: Jest dobra. A ona malo prije?
5: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
6: Bravo, bravo.
7: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
8: Iz kort kataloga izdvajamo sir Edamer ili Gauda, kilogram 10,95. Tjestenina pasta Riko, više vrsta 400 grama, 0,99. Sok Coca-Cola, više vrsta, litar 25, 1,69. Parfem za veš Lenor Perle, više vrsta, 9,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
9: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: Cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
2: Najveći jackpot.

0: tutti. Moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjuštra 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
1: Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba, izrada krunica i mostova sa najkvalitetnijim cirkonijumom i keramičkim materijalima. Naš oralni hirurg, dr. Zoran Tolimir, vrši ugradnju švajcarskih implantata, Ajres i Štrauman, kao i usluge ostalih oralnih hirurških intervencija. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića ili na 051-305-600. Zakažite vaš besplatan stomatološki pregled. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina, Banja Luka.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.
1: Ovog vikenda
2: iskoristite najveću ljetnu rasprodaju u Centrumu. 1. i 2. avgusta vas očekuju popusti do 50% na ljetni asortiman.
3: Pronađite bazene i bazensku opremu, vrtni namještaj, klime i ventilatore, kao i bogat izbor plažnog programa po posebno sniženim cijenama.
2: Iskoristite posljednju veliku ljetnu rasprodaju.
3: Vidimo se ovog vikenda u najbližoj Centrum poslovnici. Što na umu, to u Centrumu.
4: Iz kor kataloga izdvajamo pileća viršla pola kilograma 2,99, kajmak megle 200 grama 3,95, krem lino lada pola kilograma 5,25, tečni deterđent za veš Merix Gel Orhideja 10,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
5: Doživite čaroliju mirisa u C&M Prestige parfumerijama. C&M Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
6: U Jisku se sada završava rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim plahtama, jastučnicama i posteljini i do 60% na svim madracima i jastucima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: Kladionica.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlbet.com. Evlbet. Osjeti sreću. Maro, otkud ti toliki osmijeh?
1: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051-491-365, Prnjavor.
3: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
4: Neki kažu da smo najbolji, ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju, iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky, ulica Vase Glušca 7, definitivno najslađa banjalučka priča, Milky.
5: Tvoja FIS Plus sedmica od 30.7. do 5.8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, ljuljačka FIS Garden, samo 109,90. Kofe, samo 59,95. Jednokrevetna posteljina, samo 12 maraka i 30 feninga. Ostatak ponude potražite u svim prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulog, tvoja FIS Plus sedmica.
6: Ljeto se nastavlja uz vrhunsku svirku.
7: U ponedjeljak
6: 3. augusta od 21 čas u restoranu Stara Bašta u Kozarcu nastupa Nervozni poštar. Pridružite nam se na večeri ispunjenoj dobrim raspoloženjem i bezvremenskim hitovima. Rezervacije na broj 065-942-041. 3. augusta od 21 čas, Nervozni poštar u Staroj Bašti.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo musli sa šumskim boćem Bonavita 375 grama 3,45, gumene bobone Beris Haribo 80 grama 1,25, svježi sir sa pavlakom Moja kravica 450 grama 2,99, mesoreznica Senkor 129, sokovnik dvije brzine gorenje 119 maraka, zavjesa Ozan duži metar 9 maraka. Ponuda vrijedi za 1. i 2. avgust. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
4: DM Slavija za jubilarno slavlje i povjerenje. Ja biram Libres. Do 11.8. kupovinom dnevnih i higijenskih uložaka brenda Libres u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: U Jisku se sada završava rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 55% na odabranim kancelarijskim stolicama i stolovima i do 60% na svim baštenskim artiklima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
7: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
8: Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065-942-041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz kor kataloga izdvajamo sir Edamer ili Gauda, kilogram 10,95. Tjestenina Pasta Rico, više vrsta, 400 grama, 0,99. Sok Coca-Cola, više vrsta, litar 25, 1,69. Parfem za veš Lenor Perle, više vrsta, 9,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Najveći Jack.

0: Cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
2: Sezonska rasprodaja u Agromehanici Ivernu je konačno tu.
0: Od 3. do 9. avgusta potražite po specijalnim cijenama.
2: Intex bazene, čance, džakuzije, vrtni namještaj, skutere i moto opremu.
0: Klime, kosilice, trimere, traktore i do 30% popusta na Black & Decker i DeWalt asortiman. Ne propustite sezonsku rasprodaju u Agromehanici Ivernu od 3. do 9. avgusta. Još jedna spektakularna ljetna noć očekuje vas u restoranu Stara Bašta u Kozarcu. U nedjelju 2. augusta od 21 čas na scenu stiže Jana. Ne pitaj kraj koga spavam kad ti nisi tu. Očekuje vas vrhunska muzika, odlična atmosfera i noć za pamćenje. Rezervacije i informacije 065 942 041 2. augusta od 21 čas Jana.

0: Rashlađivanje može da počne. Najveći izbor vinskih vitrina,
1: raslavnih vitrina,
0: klima uređaja i ventilatora.
1: Što na umu, to u centrumu.
2: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
3: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
4: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
5: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
6: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis, originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.
7: Neki kažu da smo najbolji, ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.

evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu.

restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.